da guzi aro ya ya da go go ye ye ye ro ji ta do go do guzi aro da ma do ja no go go ye ye ye ye ki kha ta no go go guzi aro ta ki go go go ye ye ye wa na ma ta tu mu da na guzi aro chi nga sa ya go ye ye ye te ma ta shi go ra guzi aro ngi kon ha mar go go ye ye ye se ru ta khu go ka guzi ala yang sa di cha na go ye ye ye se ru ta na nga guzi aro ta ng her se ru go ye ye ye shang sang ta cha go mo guzi